0: 나래 나리게 택담롱 아땡뻬 난 탄지
1: 비에코인 논일 좀 갈비앙롱 알로 갈비아 케이 좀 뮤직 나 기흥둔게 록 뮤직 마 트래쉬 분은 나 하이회나 게 항철부 알룬 더베네 닐리아라푸타 행노담 부부담데 데본스타메 일툼 준두케낭 지 베가 뮤직 게 라이방게 갈리 홀라풀롭데 좀 아작동게 안닌가 세뎅 안닌가 식삭 라이벤 살룬다 동지라시 알룬 하이회스메 아작게 게 항철부 선세도 신원망갈라 알람 테타 주메세니 좀 룬 주메세 노마세라 알람 테 랑네달라 부글리 스타메 좀 메센 메센 알룬 아 뮤직다도 신원 이좀 갈비아 케이동게 좀 이시 벨랑남 불로테 좀판 에케 탄방 바이케 젤린방 스타메 아비댓 볼로 도토만 스타메 이토메 탕반체 도초 알라코 케팡당 콘토지는 아키미 아오비 좀한 뜬고 선세하고 게 탄번 터지마 뮤직은 낫고 선세게 바프랑번 터지마 라하이방 이톰방 사포 같이 빠르게 찬 방케 검찰 같은 게 탄방 다 아비댓 볼로 시방이라서 이톰방게 뮤직 볼때 하라 알키 도낭포 알키 돌로테 라게 뮤직 로브 시톰방 넌 톰방게 마타
0: 까마타 당당나리 힘펜 부담지마 넌 해플로나리 로가히네 나투시 아키 옹 아리소님스 아우에 톰방게 할아포 나투시 가칭베든 당테 라방수 아힌 낫키림 아닌게 항아렛 kenan sot kupinya theduma kupyo posa ning ka pehangre la rock hin na thu thanjima
1: neli inutret ka chida matenge rock music nat bulote tum a platform da do non ka bianglo phanke sai tum pene classical phan dong ho pene phan bulotang te ka phek music bulote rock music na behera bulote tum platform da penang phunung ave athe tum hola ke cheng hot pen stame rock a platform sing pida beat contest tang ho bala son da ho po bala rock music na sipathero suppose nge ala akaprek a genre bang ge tumlang paklang the boy da ma se hola punat bang gan chini dun oi dat pot hai se rock anat bang se bc non ge kaching be dun ko ka the la la
0: tang te tia ke hanang li hin pe nang than tha non music ko ansa ke the ke duluma la su ke do pen nang li matha ma la ke chok chelang ansa se non hanang li pulo kaprek kaprek a music a genre pulo di la kaprek kaprek ta dona la lansi ilitum karbi karba ga tum sitame laso ahin nathu chingthu donji paphrang donji punangli matham aso se kacharli tum nang donala aning ke hangchali ke thek kachini tum tanna lang pu laso nangli ning matham
1: non karbia ke kaching thuri ji pulot tum tai tum isi thek mongle chokche lase asom tin na tai tum rimdun ke rindun dunai music stame rock a genre ta dunang po classical da dunang po pop a genre do an tai tum thek lapsi me eme thanga khayang bong dor chi da phan ase lapupu ta dodun lap pol tai tum kaching thur na ta ching thur pon bom ji paprang na paprang bom ji non ni tumang bong ke do an tum stame ako non aube ki mi tum han ta ko che than chi mum pon bom nang po che pare pon bom nang po ase ako na non aube ki mi tum stame ka prek ka prek anata align na ta ke dami phanta body pona pa music ta isi vet la rock music na se pu na se chingbe don ra chingbe don
0: a di pere pu bang chok che
1: aka phrek na ta do thuna po mane la pu ta ekdom chi phu jam nang ne lige matha da mate an no pulote la pu pen da do po pu pen da do po inge la pu kaching thur na ta pa phrang pon thupom
0: te nang hi pen nang than tha ili tum ke carving long along bang ke non kemesen a music school ki thip kar deng lapen kilunji pusitame kacharli dunji pusitame lapusonave mane asapso thekpe hoy pe haya tumbang do tai mene lapuson tante nali ning mathama itum yong si kemesena music yong si charli ji pulotangte itum aha warlong sitame di purong so pialong punon kapre kapre itum non dokmuka punon bukulia punon itum hamren punon dongkamukam punon rongmongwe punon lason kenang sot sot arong su pialong donangji punang li mathama
1: kelang sot ke dolo non ateng le tum chalang nam pate athema music a scenario tum kai biang long phan chalang te asamang bong ke me nai lo music a genre do an dai tum da ke kirin du na son se thek long as is a institute music institute itum kang pu bang do ba thek pulo te do kok se ke me ji athema itum kai bia ke itum ba ing long aso tum ke music a ning ke hang sai de se hola son non ke itum ke charli a dim ka be pen jok se itum bang penang an bang ke kele dam nang jiang de gan dal le dam de da tum hala institute ba school le dol op te tum jun tu kele vek nang jia di man ke penang an ke le dun poi tum ta
0: ili tum kar bi kar ba ka tum se ta me ki thip kar deng la pen ili tum alun ta ju me sen sen tang te la ili tum kar bi kar ba ka tum alun alam ka pa ching thur ji pulo tang te ili tum nona bang ke ovi tum bang ke ili tum kar bi kar ba ka tum ha phusar phisar pen comment to ve pen le itum chi ne nang ki od bom akum li eng Punon acheng tar sing, punon cheng su, punon